0: مصنوعات اپنانے اور غیر ضروری طور پر سونا خریدنے اور بیرون ملک شادیوں کی تقریبات منعقد کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم آج نئی دلی میں جل شکتی کی وزارت کے محکمہ جاتی اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب کریں گے۔ حکومت نے چینی کے ذخیرے کی حد 4,000 کوئنٹل سے کم کر کے 2,000 کوئنٹل کر دی ہے۔ امریکہ نے ایران کے اندر سپاہ پاسداران انقلاب IRGC کے ٹھکانوں پر نئے حملے شروع کیے۔ بندر عباس اور ہرمز میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ بھارت کی فورنسک ٹیم نے نیپال میں اچانک آنے والے سیلاب کے مہلکین کی شناخت کے لیے DNA جانچ شروع کر دیا ہے۔ اور بھارت کے سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی لکشیہ سین، کدامبی سری کانت اور تنوی شرما آج شیسنز میں منعقدہ چائنا ماسٹرز سپر 750 ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر سودیشی مصنوعات کو اپنانے اور غیر ضروری طور پر سونا خریدنے اور بیرون ملک شادیوں کی تقریبات منعقد کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں وزیراعظم نے بھارتی شہریوں سے کہا کہ وہ تفریحی سفر کے لیے بیرون ملک جانے سے گریز کریں، بیرون ملک شادیاں نہ کریں اور جب تک ضروری نہ ہو سونا خریدنے سے بھی پرہیز کریں۔
1: سودیسی کا منتر ووکل فار لوکل، ودیشوں کی یاترائیں اگر گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ ودیشوں میں کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، میڈ ان انڈیا کے منتر کو جینا چاہیے اور ضرورت نہ ہو تو سونا بھی نہیں خریدنا چاہیے۔ ہم جتنا زیادہ سودیسی پر بل دیں گے، جتنا آتم نربھر پر بل دیں گے، مجھے پکا وشواس ہے جب آزادی کے 100 سال ہوں گے ہم ہماری یوا پیڑھی کو وکست بھارت سپرد کریں گے۔
0: جناب مودی نے ملک کو 7.8% کی اقتصادی شرح ترقی حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور خود کفالت کو فروغ دینے اور سودیشی مصنوعات پر زیادہ زور دینے کی ضرورت کے بارے میں بات کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ عالمی سطح پر غیر یقینی کی صورتحال، جنگوں، بحرانوں اور سپلائی چین میں رکاوٹوں کے باوجود بھارت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔
1: دیش واسیوں کو بہت بہت بدھائی، 7.8% گروتھ، دیش خوشیوں سے بھر گیا ہے، لیکن دیش واسیوں کو میں بدھائی دیتا ہوں ان کے سنکلپ شکتی کے لیے، ان کے پرشارتھ کے لیے۔ ایک ساموہک شکتی کا ایک پرتبمب ہے، دنیا یدھ میں ڈوبی ہوئی ہے، چاروں طرف یدھ کی خبریں آ رہی ہیں، وشو سنکٹوں سے گرا ہوا ہے، سپلائی چین پوری طرح ڈسٹرب ہے۔ 2020 میں کووڈ کال سے لے کر اب تک کہیں پر بھی استھرتا نظر نہیں آ رہی، اس کے باوجود بھی بھارت تیز گتی سے پرگتی کر رہا ہے۔
0: اپنے ناقدین کی نکتہ چینی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر کچھ لوگ مایوسی کے ماحول میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ ہر طرف جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔
1: بھارت کے بھیتر بھی نراشا کی گت میں ڈوبے ہوئے لوگ، جھوٹ کی گنج چاروں طرف نراشا پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو پار کرتے ہوئے، ان سبھی باتوں کو چیر کر کے دیش نے 7.8% گروتھ حاصل کیا ہے۔ ہمیں اس گتی کو بنائے رکھنا، ہمیں بڑھنا بھی ہے اور اس کے لیے آتم نربھر بھارت بننا بہت ضروری ہے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوان آج کی محنت کے نتیجے میں اپنے خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ انہوں نے شہریوں سے ملک کی ترقی میں اپنا تعاون جاری رکھنے کی اپیل کی اور کہا کہ حکومت کی نیت اور پالیسیاں درست ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے رکن ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ دہشت گردی کی مالی مدد، دہشت گردوں کی بھرتی، انتہا پسندی اور محفوظ پناہ گاہوں کے پورے ایکو نظام کا خاتمہ کرے۔ کل بشکیک میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کے 26th سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے میں دوہرے معیار کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جل شکتی کی وزارت کے محکمہ جاتی اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب کریں گے۔ کل شروع ہوا 2 روزہ محکمہ جاتی اجلاس ٹیم انڈیا کے جذبے کو مضبوط کرنے اور امداد باہمی پر مبنی وفاقیت کو مستحکم کرنے کے وزیراعظم کے تصور کردہ سلسلے وار محکمہ جاتی اجلاس کی یہ پہلی کڑی ہے۔ یہ اجلاس مرکز اور ریاستوں کو اہم شعبہ جاتی ترجیحات اور مقررہ وقت کے اندر ایکشن پلان تیار کرنے پر غور و خوض کرنے کے لیے یکجا کر رہا ہے۔ اجلاس میں چار اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جن میں پانی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں پر بر وقت

0: جناب بنگا نے عالمی سطح پر توانائی کے دباؤ، تجارت کی غیر یقینی صورتحال اور ایل نینیو کے اثرات کے باوجود ملک کی تازہ اقتصادی کارکردگی کو مستحکم قرار دیا۔ امریکہ کے شمالی کیرولینا کے شہر ایشویل میں G20 کے وزرائے خزانہ کے اجلاس کے موقع پر ایک انٹرویو میں جناب بنگا نے کہا کہ شرح نمو کے تازہ اعداد و شمار بھارت کی بنیادی معیشت کی مضبوطی کی عکاسی کرتے ہیں۔ عالمی بینک کے سربراہ نے کہا کہ انہوں نے G20 وزرائے خزانہ کے اجلاس کے موقع پر وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے ساتھ سیاحت اور MSME کے شعبوں میں مواقع کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے تجارت سے متعلق دونوں ممالک کے مشترکہ ورکنگ گروپ کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ تجارت و صنعت کی وزارت نے کہا کہ کل ورچوئل طور پر ہوئی بات چیت میں کئی اہم شعبوں کا احاطہ کیا گیا، جن میں تجارت کو آسان بنانے اور کسٹمز تعاون، افغان تاجروں کے لیے ویزا کی سہولت، بینکاری اور ماحولیاتی تعاون، دواسازی اور زرعی تجارت، توانائی کے شعبے میں تعاون، سرمایہ کاری اور تجارت کا فروغ، محصولات میں رعایتیں، مال برداری روابط اور بندرگاہوں سے متعلق امور شامل ہیں۔ طرفین نے ادارہ جاتی تعاون کو مضبوط بنانے اور شناخت شدہ شعبوں میں مزید اقدامات کرنے پر اتفاق کیا، جن میں کسٹمز اور ڈیٹا کے تبادلے کے تعاون میں اضافہ، دوا سازی اور زراعت میں ضابطہ جاتی تعاون، تجارتی رابطے میں بہتری اور سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ کاروباری اداروں کے درمیان روابط کو فروغ دینا شامل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جل شکتی کی وزارت کے محکمہ جاتی اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب کریں گے۔ کل شروع ہوا دو روزہ محکمہ جاتی اجلاس ٹیم انڈیا کے جذبے کو مضبوط کرنے اور امداد باہمی پر مبنی وفاقیت کو مستحکم کرنے کے وزیراعظم کے تصور کردہ سلسلے وار محکمہ جاتی اجلاس کی پہلی کڑی ہے۔ یہ اجلاس مرکز اور ریاستوں کو اہم شعبہ جاتی ترجیحات اور مقررہ وقت کے اندر ایکشن پلان تیار کرنے پر غور و خوض کرنے کے لیے مرکز اور ریاستوں کو یکجا کر رہا ہے۔ اجلاس میں چار اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جن میں پانی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں پر بروقت عمل درآمد، جل سنچے جن بھاگیداری، کیچ دا رین، پینے کے پانی کے ذرائع کی پائیداری اور جل جیون مشن 2.0 شامل ہیں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج کہا کہ انسان اور فطرت کو ایک دوسرے کے ساتھ توازن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنا چاہیے اور یہی ماحولیاتی تحفظ کی بنیادی سوچ ہونی چاہیے۔ جناب یادو نے یہ بات نئی دلی میں دو روزہ بین الاقوامی ورکشاپ کا افتتاح کرنے کے بعد کہی۔ اس ورکشاپ کا موضوع تھا شیروں کے مسکن، تحفظ بایو معیشت اور ماحولیاتی سیاحت بطور روزگار اور آمدنی پیدا کرنے کے ستون۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب یادو نے پروجیکٹ ٹائیگر کے تحت بھارت کے شیروں کے تحفظ کے سفر کو اجاگر کیا۔
1: ہم نیچر سے سپر نہیں ہیں، ہمارا نیچر کے ساتھ کو ایگزسٹنس ہونا چاہیے، اور اس لیے جو ٹائیگر ریزرو ان کا کنزرویشن کا ارتھ ہے۔ کئی بار ہم نے ابھی NBWL میں بھی ہم نے کہا ہے کہ بھائی آپ ہر ٹریبیوٹری سے پانی لے لو گے تو واٹر کا جو اپنا فلو ہے اس کا کیا ہوگا؟ واٹر میں گھڑیال ہیں، واٹر میں مچھلیاں ہیں، واٹر میں کیکڑے ہیں، واٹر میں فشز ہیں۔ سو سروائیول کیول آپ کا نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے جو ہم نے بیچ میں NTCA نے بھی ہم نے ایک ایکویشن کری تھی کہ ٹائیگر ناٹ اونلی پروٹیکٹ دا ٹیریٹری، دے پروٹیکٹ دا ٹریبیوٹری آلسو۔ یہ پورا ایکو سسٹم کا ایک بیلنس کرنے کا مشن۔
0: اس موقع پر IBCA اور ADB نے بھی شیروں کے مسکن کے تحفظ، پائیدار ترقی، صلاحیت سازی، معلومات کے تبادلے اور فطرت کے لیے مثبت ماحولیاتی اقدامات کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے کدامبی شری کانت آج چائنا اوپن ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ چین کے شہر شینزن میں مردوں کے سنگلز کے افتتاحی مقابلے میں شری کانت نے چینی تائپے کے چی یوجین کو 21-16، 21-15 سے شکست دی۔ اسکواش میں بھارت کی اناہت سنگھ لندن اسکواش کلاسک کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ موجودہ عالمی جونیئر چیمپئن اناہت نے خواتین سنگلز کے افتتاحی مقابلے میں مصر کی مریم کو 11-3، 11-2 سے آسانی کے ساتھ ہرا دیا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کی مدد کی خاطر ضروری دواؤں اور طبی آلات

سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز۔ دوستو، اس پروگرام کے تحت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں منعقد ہونے والے سیمینار، کانفرنس، ورکشاپ، شعری نشستوں اور مشاعروں سے متعلق آپ سنیں گے ہماری خاص رپورٹ۔ نیز ادبی شخصیات کو ملنے والی اعزازات، کتابوں کی رسم اجرا اور دیگر ادبی و علمی سرگرمیوں سے متعلق معلومات سے بھی آپ فیضیاب ہوں گے۔ سامعین، دہلی اور اس کے قرب و جوار میں منعقد ہونے والے ادبی پروگراموں پر گفتگو کرنے سے قبل آئیے بات کرتے ہیں اردو ادب کے مشہور افسانہ نگار، ناول نگار اور مکالمہ نویس راجندر سنگھ بیدی کی۔ سامعین، راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1 ستمبر 1915 کو پنجاب کے سیال کوٹ میں ہوئی تھی۔ ان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے عملی زندگی کا آغاز کیا اور مختلف شعبوں میں کام کیا۔ مطالعے اور گہری دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے بہت جلد ادبی دنیا میں اپنی ایک منفرد پہچان بنا لی۔ تقسیم ہند کے بعد وہ ہندوستان آ گئے اور ممبئی میں فلمی دنیا سے وابستہ رہے۔ راجندر سنگھ بیدی کی اصل شہرت ان کے افسانوں کی وجہ سے ہوئی۔ ان کے افسانوں میں زندگی کی سچی تصویریں نظر آتی ہیں۔ وہ عام انسان کے دکھ، خوشی، محرومی اور جذبات کو نہایت سادہ مگر مؤثر انداز میں بیان کرتے تھے۔ ان کی مشہور تصانیف میں ایک چادر میلی سی، اپنے دکھ مجھے دے دو، دانا و دام اور گرم کوٹ خاصی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک چادر میلی سی میں معاشرتی رسم و رواج اور انسانی جذبات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے اردو افسانے کے ساتھ ساتھ ناول، ڈراما اور فلمی مکالمہ نگاری میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ انہوں نے کئی فلموں کے لیے مکالمے اور کہانیاں لکھیں اور اپنی ادبی صلاحیتوں کو فلمی دنیا میں بھی استعمال کیا۔ ان کی تحریروں میں زبان کی سادگی، کرداروں کی حقیقت پسندی اور جذبات کی گہرائی نمایاں نظر آتی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے اردو ادب کو ایک نئی حقیقت پسندانہ زبان اور مضبوط موضوعات دیے۔ ان کی ادبی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کا انتقال 11 نومبر 1984 کو ممبئی میں ہوا، لیکن ان کی تحریریں آج بھی اردو ادب کے قارئین و سامعین کے درمیان مقبول ہیں۔ بیدی کا نام اردو افسانے کی تاریخ میں ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔

سامعین، آئیے آپ ذکر کرتے ہیں اردو سیمینار، ورکشاپ، کانفرنس اور مشاعروں کی۔ سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ دہلی اردو اکادمی کے زیر اہتمام 28 اگست سے یکم ستمبر تک 5 روزہ ادبی پروگرام نئے پرانے چراغ کا انعقاد کیا گیا۔ دہلی کے کوہنہ مشق اور جوان عمر قلمکاروں کے اس 5 روزہ ادبی اجتماع کی صدارت پروفیسر عبدالحق نے کی۔ مہمان خصوصی پروفیسر اے صادق علی تھے، جبکہ اس کی نظامت کا فریضہ ڈاکٹر شفیع ایوب نے انجام دیا۔ اس پروگرام کا مقصد اردو زبان و ادب کے فروغ کے ساتھ ساتھ نئی ادبی تخلیقات اور اہل قلم کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ اس موقع پر ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے معروف ادیبوں، شاعروں، محققین اور دانشوروں نے شرکت کی۔ پروگرام کے سلسلے میں افتتاحی اجلاس، محفل شعر و سخن، تحقیقی و تنقیدی اجلاس، تخلیقی اجلاس اور دیگر ادبی نشستیں منعقد ہوئیں۔ 28 اگست کی شام محفل شعر و سخن کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت پروفیسر اخلاق احمد آہن نے کی اور نظامت جناب اسلم نفیسی نے کی۔ اس محفل میں متعدد معروف شعرا نے اپنا کلام پیش کیا اور سامعین کو اپنی شاعری سے محظوظ کیا۔ اسی طرح تحقیقی و تنقیدی اجلاس میں اردو ادب کے مختلف موضوعات پر مقالے پیش کیے گئے۔ اجلاس کی صدارت ڈاکٹر خالد علوی اور پروفیسر خالد اشرف نے کی۔ مختلف اہل علم نے اپنے تحقیقی و تنقیدی خیالات کا اظہار کیا۔ تخلیقی اظہار میں بھی اردو ادب کی نئی تخلیقات پر گفتگو ہوئی اور متعدد ادیبوں نے اپنی تخلیقی کاوشیں پیش کی۔ اس کے علاوہ مختلف نشستوں میں شعر و ادب کے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ 5 روزہ ادبی اجتماع اردو زبان و ادب سے وابستہ اہل قلم، طلبہ اور ادب کے شائقین کے لیے ایک اہم موقع ثابت ہوا۔ اس طرح کے پروگرام نہ صرف اردو ادب کی روایت کو آگے بڑھاتے ہیں، بلکہ نئی نسل کو بھی زبان و ادب سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سامعین، گزشتہ دنوں سوشل کیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ڈاکٹر محمد شمیم اختر کی کتاب اردو زبان و ادب کے فروغ میں ٹیلی ویژن کا کردار پر مذاکرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اردو زبان و ادب کی آبیاری و فروغ کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہنے والے ڈاکٹر سید فاروق نے پروگرام کی صدارت کی۔ اپنے صدارتی خطاب میں ڈاکٹر سید فاروق نے ڈاکٹر محمد شمیم اختر کی کتاب کو معلومات کا ذخیرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں کتاب لکھنا جگر کا کام ہے، وہ بھی اردو زبان میں۔ انہوں نے موجودہ دور میں اردو زبان کے خد و خال کو بھی بیان کیا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی ماہنامہ آج کل کے سابق مدیر خورشید اکرم نے ڈاکٹر محمد شمیم اختر کی کتاب کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کے ٹائٹل کو اس انداز میں رکھنا چاہیے کہ اسکولوں و کالجوں میں اس کو شامل کیا جا سکے۔ مہمان ذوالوقار ڈاکٹر سجاد سید نے کہا کہ ڈاکٹر شمیم اختر نے جس محنت و لگن کے ساتھ ٹیلی ویژن میں اردو الفاظ کے استعمال پر کتاب مرتب کی ہے، وہ لائق تحسین ہے۔ کتاب کے مصنف ڈاکٹر محمد شمیم اختر نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ یہ کتاب ان کے لیے صرف ایک تحقیقی موضوع نہیں، بلکہ اس کتاب کے پیچھے ان کے بچپن کی یادیں، ان کی تعلیم، صحافت، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ساتھ 2 دہائی سے بھی زیادہ مدت کی وابستگی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شاید اسی لیے جب انہوں نے اردو اور ٹیلی ویژن کے تعلق پر غور کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ ٹیلی ویژن صرف تصویر اور ویڈیو نہیں دکھاتا، بلکہ آواز کو گھر گھر پہنچانے والا ذریعہ ہے، اور حقیقت ہے کہ آواز کے ساتھ زبان بھی گھر گھر پہنچتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندی چینلوں میں اردو الفاظ کا استعمال اس بات کی مثال ہیں کہ اردو کے الفاظ آج صرف اردو بولنے والوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک وسیع تر معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں۔ پروگرام کی نظامت محترمہ ریشما فاروقی نے کی۔

سامعین، گزشتہ دنوں اردو ایجوکیشن بورڈ اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن کے زیر اہتمام یوم آزادی کی مناسبت سے جشن ہندوستان کا انعقاد کیا گیا۔ دہلی اردو اکیڈمی کے اشتراک سے منعقدہ اس تقریب میں مشاعرہ، کوی سمیلن اور رنگا رنگ پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ سید فاروق نے مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر ادارے کی جانب سے اندریش کمار کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ادارے کے بچوں نے یوم آزادی کی مناسبت سے مختلف رنگا رنگ پروگرام پیش کیے۔ بعد ازاں مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں معروف ناظم مشاعرہ اور صحافی معین شاداب، شعیب رضا وارسی، ناصر عزیز اور انس فیضی نے اپنا کلام پیش کر کے سامعین کو محظوظ کیا۔ سامعین، گزشتہ دنوں حلقۂ تشنگان ادب کی 587 شیری نشست انجمن ترقی اردو ہند کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوئی۔ نشست میں اردو اور ہندی کے شعراء و شاعرات اور کویوں نے شرکت کی۔ نشست کی صدارت پروفیسر کے کے رشی نے کی، جبکہ نظامت سیما سلطان پوری کے تعاون سے آشیش سنہا قاصد نے کی۔ حلقے کے پریس سیکرٹری ڈاکٹر حبیب سیفی نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ حلقۂ تشنگان ادب اپنے اس کھوئے ہوئے معیار کو بحال کرنے میں کامیاب ہوگا، جس کے تعلق سے شائقین شعر و ادب کو تشویش لاحق ہو چلی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اردو شعر و شاعری سے محبت کرنے والے اگر اسی طرح آئندہ بھی حلقے کی نشستوں میں شامل ہوتے رہے تو حلقہ کے ہلکے پن کی بات خود بخود مسترد ہو جائے گی۔ پروفیسر کے کے رشی نے کامیاب نشست کے انعقاد اور شاندار نظم و نسق پر میزبان خرم شہزاد نور کو مبارکباد پیش کی۔ اس نشست میں کم و بیش 64 شعرا و شاعرات نے اپنا کلام پیش کر کے شرکا کو محظوظ کیا۔

سامعین، گزشتہ دنوں کنور مہندر سنگھ بیدی لٹریری ٹرسٹ کے زیر اہتمام انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں معروف ادیب و اردو دوست شخصیت کے ایل نارنگ ساقی کے 90ویں یوم پیدائش کے موقع پر ایک یادگاری نشست کا انعقاد کیا۔

سامعین، گزشتہ دنوں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی جانب سے ہندوستانی زبانوں کا مرکز اور پروفیسر محمد حسن کے عنوان سے ممتاز ادیب پروفیسر محمد حسن کی سرسالہ تقریبات کا شاندار آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر پروفیسر انور پاشا نے کلیدی خطبہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پروفیسر محمد حسن ایک عالمی شخصیت کے مالک تھے اور 20ویں صدی کی تنقیدی دنیا میں ان کا نام نہایت اہم اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ محمد حسن، گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمان فاروقی 20ویں صدی کے اہم ناقدین میں شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے اردو تنقید کو نئے فکری، نظری اور جمالیاتی مباحث سے روشناس کرایا۔ پروفیسر سدھیر پرتاپ سنگھ نے صدارتی خطاب میں پروفیسر محمد حسن کی تدریسی و تصنیفی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کتاب ڈرامہ زحاق ان کی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت کی بیان دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی محض تدریس کا مرکز نہیں بلکہ تربیت سازی اور شخصیت سازی کا بھی ایک اہم ادارہ ہے، اور اس سمت میں پروفیسر محمد حسن کی خدمات نہایت قابل قدر اور لائق تحسین ہیں۔ ان کی علمی و تدریسی روایت نے طلبہ کے فکری تربیت اور ادبی شعور کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین نے پروفیسر محمد حسن کی تصنیفات کا مختصر تعارف پیش کرتے ہوئے کہا کہ ادبی فہم اور شعور کو بیدار کرنے کے لیے براہ راست کتابوں کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ انہوں نے محمد حسن کی دور اندیش علمی بصیرت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ماس میڈیا شعبے کے قیام میں ان کے فکر اور ویژن کا اہم کردار رہا۔ پروفیسر ڈاکٹر نصیب علی چودھری نے کہا کہ پروفیسر محمد حسن ایک ہمہ جہت علمی و ادبی شخصیت کے مالک تھے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ان کی آمد اردو ادب کے لیے نیک فال ثابت ہوئی۔ ان کی پیدائش کے 100 سال مکمل ہونے کے موقع پر سرسالہ تقریبات کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت آئندہ بھی ان کی علمی و ادبی خدمات کے مختلف پہلوؤں پر متعدد سیمینار اور علمی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ سامعین، گزشتہ دنوں ادبی سنگم کے زیر اہتمام یوم آزادی کے موقع پر ایک شعری نشست کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت معروف ادیب و شاعر بی کے ورما نے کی، جبکہ معروف صحافی معصوم مراد آبادی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اس موقع پر معصوم مراد آبادی نے صحافیوں اور شعرا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس زبان میں آپ شاعری کر رہے ہیں اس کے رسم الخط سے بھی واقفیت حاصل کریں، تاکہ شعر گوئی میں ندرت اور پختگی پیدا ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے شعرا شعر تو کہتے ہیں لیکن اسے کسی دوسری زبان کے رسم الخط میں لکھ کر پڑھتے ہیں، جو مناسب نہیں۔ نششت میں شہر کے متعدد شعرا نے اپنا کلام پیش کیا، جسے سامعین نے خوب سراہا۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ ہر شخص سے امید وفا ہو نہیں سکتی، ہر شخص سے امید وفا ہو نہیں سکتی، یہ رسم سبھی سے تو ادا ہو نہیں سکتی۔ یہ شعر تھا بی کے ورما کا، اور اب سماعت کیجیے جناب فہیم جوگاپوری کا یہ شعر۔ پردے کے پیچھے کوئی سواری ضرور تھی، پردے کے پیچھے کوئی سواری ضرور تھی، پیدل تو آسماں پہ ستارہ نہیں گیا۔ جب ہو نہیں سکتی کوئی خوشبو سے شکایت، جب ہو نہیں سکتی کوئی خوشبو سے شکایت، پھر کیوں ہو کسی کو بھلا

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز، ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں، خدا حافظ۔

0: امریکی ڈالر پر مشتمل ہے۔ ادھر بیرون ملک غیر ملکی کرنسی بوروئنگز او ایف سی بیز میں 5.26 ارب امریکی ڈالر آئے اور ایکسٹرنل کمرشل بوروئنگز ای سی بی ایس میں 3.89 ارب امریکی ڈالر موصول ہوئے۔ ریزرو بینک نے 8 جون 2026 کو یو ایس ڈی آئی این آر فوریکس سویپ فیسلٹی شروع کی تھی جو ایف سی این آر بی میں رقومات جمع کرنے، ای سی بیز اور او ایف سی بیز نقد رقومات کا احاطہ کرتی ہے۔ زر مبادلہ میں سویپ کی اس سہولت کا اعلان کمزور ہوتے ہوئے روپے کے سلسلے میں ڈالر کی نقد فراہمی کو فروغ دینے کے مقصد سے کیا گیا تھا، جسے ابتدا میں ستمبر کے آخر تک دستیاب رہنے کی بات کہی گئی تھی، لیکن اس سہولت کے تئیں انتہائی حوصلہ افزا رد عمل کے سبب اس میں ایک مہینے کی کمی کر دی گئی۔ ایف سی این آر بی ڈپازٹس کے لیے اس اسکیم کو بند کر دیا گیا ہے، البتہ ای سی بیز اور او ایف سی بیز 31 دسمبر 2026 تک دستیاب رہیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں جل شکتی وزارت کی محکمہ جاتی سمٹ کے اختتامی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ 2 روزہ محکمہ جاتی سمٹ وزیر اعظم نریندر مودی کے محکمہ جاتی سمٹ کی سیریز کے نظریے کے تحت پہلی سمٹ تھی، جس کا مقصد ٹیم انڈیا کے جذبے کو مستحکم کرنا، امداد باہمی وفاقیت کو فروغ دینا اور مرکز اور ریاستوں کے درمیان قریبی تال میل کے ذریعے قومی ترجیحات کی اجتماعی ذمہ داری کو بڑھاوا دینا ہے۔ سمٹ میں 4 اہم موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی، جن میں پانی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا بروقت نفاذ، جل سنچے، جن بھاگیداری، پینے کے پانی کے ذرائع کی پائیداری اور جل جیون مشن 2.0 شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شہروں کے پھیلاؤ سے ابھرنے والے چیلنجوں کے لیے شہری، مقامی، بلدیاتی اداروں کو حساس بنانے پر زور دیا، جن میں آبادی میں اضافہ اور پانی کی مستقبل کی ضرورتیں شامل ہیں۔ انہوں نے شہری، مقامی، بلدیاتی اداروں کے لیے چنتن شیور کے انعقاد کی بھی تجویز پیش کی۔ اتر پردیش میں مغربی ایئر کمان کے سابق کمانڈر ریٹائرڈ ایئر مارشل جتیندر مشرا کو ایودھیا میں شری رام جنم بھومی چھیتر ٹرسٹ کا پہلا سی ای او مقرر کیا گیا ہے۔ ٹرسٹ کے صدر مہنت نرتیہ گوپال داس کی صدارت کے تحت ایودھیا میں منی رام داس چھاونی کے مقام پر منعقدہ ٹرسٹ کی میٹنگ کے بعد اس تقرری کا اعلان کیا گیا۔ سی ای او ٹرسٹ کے انتظامی کام کاج، نگرانی کے ذمہ دار ہوں گے اور وہ شری رام مندر کمپلیکس سے متعلق کام کاج کی تمام اہم ذمہ داریوں کو انجام دیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ نے 3 نئے ممبروں کے ناموں کا بھی اعلان کیا ہے، جس میں ایودھیا کے سینئر وکیل مدن موہن پانڈے، دلی کے مہیش بھاگ چند کا اور شکوہ آباد سے ریٹائرڈ پرنسپل ڈاکٹر نرملا یادو شامل ہیں۔ ٹرسٹ کے عبوری جنرل سیکرٹری کرشن موہن نے اطلاع دی کہ ٹرسٹ کے نئے سی ای او مغربی ایئر کمان کے سابق کمانڈر نے آپریشن سندور میں بھی اہم رول ادا کیا تھا۔ وہ 30 اپریل 2026 کو ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ انہیں اتی وشسٹ سیوا میڈل اور وشسٹ سیوا میڈل ملا ہے۔ 6 جولائی کو 3 ممبروں پر مشتمل ایک سرچ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تاکہ وہ شری رام مندر میں دان کی چوری کے الزامات کے بعد سی ای او کا انتخاب کرے۔ سی ای او کے عہدے کے لیے 5500 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ لکھنؤ سے اوم اوستھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ڈی ویور اب سے کچھ دیر میں بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچیں گے۔ ان کے ہمراہ بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکن ہوں گے۔ یہ بیلجیم کے وزیر اعظم کا گزشتہ برس فروری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ وہ کل وزیر اعظم نریندر مودی سے 2 طرفہ بات چیت کریں گے، جس میں باہمی تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی معاملات کا احاطہ کیا جائے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ یہ دورہ بھارت بیلجیم شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور تجارت و سرمایہ کاری، دفاع و سیکیورٹی اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا ایک موقع فراہم کرے گا۔
2: 2 دہائیوں میں بیلجیم کے وزیر اعظم کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے جو بھارت بیلجیم تعلقات کو ایک نئی سمت عطا کرے گا۔ اس دورے سے بھارت اور بیلجیم کے درمیان مسلسل اعلیٰ سطحی رابطوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ بھارت یورپی یونین تعلقات کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں

0: بیلجیم کے اہم رول کو بھی تقویت بخشے گا۔ بیلجیم یورپ میں بھارت کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ 2025-26 میں باہمی تجارت 13 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ بیلجیم کے وزیر اعظم کا 4 ستمبر کو ممبئی جانے کا بھی پروگرام ہے۔ بیلجیم کے دفاع اور غیر ملکی تجارت کے وزیر کے ساتھ ساتھ بیلجیم کی دفاعی صنعتوں کے ایک وفد کی موجودگی بھارت اور بیلجیم کے دفاعی صنعتی ایکو نظام میں اشتراک بڑھانے کا موقع فراہم کرے گی۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ وہ بھارت کی بار کونسل کی تشکیل نو کے معاملے کو اس وقت دیکھے گا جب 9 منتخبہ ریاستی بار کونسلز بھارت کی بار کونسل کی تشکیل کے لیے لازمی عمل مکمل کر لیں۔ سپریم کورٹ ان عرض داشتوں کی سماعت کر رہی تھی جس میں بی سی آئی کے چیئر پرسن کے عہدے پر سینئر ایڈوکیٹ منن کمار مشرا کے مستقل جاری قبضے کو اور ان کی مدت کار میں 2030 تک توسیع کو چیلنج کیا گیا تھا۔ بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت کی صدارت میں ایک بینچ نے دائرہ اختیار کے حامل ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو ہدایت دی ہے کہ وہ 2 ہفتے کے اندر ریاستی بار کونسلوں میں خواتین ممبروں کو آپٹ کرنے کے التوا میں پڑے کام کو مکمل کر لیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج ایک سرکاری دورے پر پولینڈ پہنچے ہیں جس کا مقصد باہمی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ پولینڈ میں بھارت کی سفیر نیتا گھوشن نے وارسا میں ہوائی اڈے پر وزیر موصوف کا خیر مقدم کیا۔ اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر پولینڈ کے نائب وزیر اعظم ریڈوسلا سیکورسکی کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ پولینڈ میں اپنی میٹنگ کو کے اختتام پر وزیر خارجہ یوکرین کا سفر کریں گے جہاں وہ یوکرین کے اپنے ہم منصب اینڈری سائبا سے بات چیت کریں گے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ ایران نے آج خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جاری اپنے تنازع کے سلسلے میں ایک نئی حکمت عملی اختیار کرے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تنازع میں آئی حالیہ تیزی کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے کہا کہ میدان جنگ پر سفارتکاری میں اور اقتصادی ناکابندی سے محاذ آرائی میں ایران کی نئی حکمت عملی اس کے مخالفین کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ انتباہ پورے مغربی ایشیا میں امریکہ کی پوزیشنز پر ایرانی حملوں کے تازہ لہر کے بعد سامنے آیا ہے جسے کئی ہفتوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دونوں طرف سے سب سے بھاری حملے قرار دیا گیا ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے کہا کہ اس کی افواج نے اردن، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین اور عراق کے خود مختار کردستان خطے میں امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے ایرانی نشانوں کے خلاف امریکی فوج کی کارروائی کے بعد کیے گئے ہیں جس میں تہران کے مطابق 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کانگو میں اس سال مئی کے بعد سے ایبولا کے 6,100 تصدیق شدہ معاملات میں سے 3,000 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی۔ آج جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مئی کے وسط میں جب سے اس کا اعلان کیا گیا تھا اس وقت سے ایبولا کے 6,186 تصدیق شدہ معاملات درج کیے گئے ہیں اور 3,007 اموات ہوئی ہیں۔ جھارکھنڈ میں سوائن فلو H1N1 انفیکشن کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے۔ ریاست بھر میں گزشتہ 30 روز میں کل 36 معاملات درج کیے گئے ہیں جن میں 18 بچے اور بالغ افراد شامل ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: سوائن فلو یا H1N1 انفیکشن کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر جھارکھنڈ میں صحت کے محکمے نے سبھی بڑے اسپتالوں کو الرٹ رہنے، فوری ٹیسٹنگ اور مشتبہ معاملات کے علاج کو یقینی بنانے کی ہدایات دی ہیں۔ رانچی کے ریمس اور جمشید پور کے MGM اسپتال میں H1N1 اور H3N2 کے لیے جدید ٹیسٹنگ سہولتیں دستیاب ہیں۔ ریاست بھر میں میڈیکل کالجوں اور صدر اسپتالوں کو ہر ایک میں کم از کم 10 اضافی بستر ریزرو کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ صحت کا محکمہ بین ریاستی سفر کرنے کے بعد جھارکھنڈ واپس آنے والے افراد کی بھی نگرانی کر رہا ہے۔ ریمس کے کریٹیکل کیئر محکمے کے سربراہ ڈاکٹر پردیپ بھٹاچاریہ نے کہا ہے کہ H1N1 ایک انفلوئنزا وائرس ہے اور لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم بچوں، بزرگ افراد اور سنگین بیماری میں مبتلا لوگوں کو اضافی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تیز بخار، کپکپی، کھانسی، گلے میں خراش اور بدن میں درد اس کی اہم علامات ہیں۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شاہد حبیب۔
1: حکومت نے 2024 کے لیے تینزنگ نورگے قومی ایڈونچر ایوارڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ انعام یافتگان میں زمینی ایڈونچر کے زمرے میں بلجیت کور اور اسکالزنگ رگزن، آبی ایڈونچر کے زمرے میں ریمو ساہا اور لائف ٹائم اچیومنٹ کے زمرے میں شیو پرساد چمولی کے نام شامل ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے

0: کل مشرقی مدھیہ پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق کل ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، ودھرب اور مغربی اتر پردیش میں تیز سے بہت تیز بارش ہو سکتی ہے۔ دلی، پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، چنڈی گڑھ، بہار، چھتیس گڑھ، مشرقی اتر پردیش اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی آئندہ دو روز کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے اولین خواتین چیمپئن ٹرافی 2027 کو سری لنکا سے بھارت میں منتقل کر دیا ہے۔ چھ ٹیموں پر مشتمل یہ چیمپئن شپ 14 سے 28 فروری کے درمیان ممبئی اور وڈوڈرا میں ہوگی۔ سری لنکا کو میزبانی سے اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہاں اس کھیل کو حکمرانی سے متعلق معاملات میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آئی سی سی بورڈ نے بھارت کو نئے میزبان کے طور پر منظوری دی ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شہروں کے پھیلاؤ اور مستقبل کی پانی کی ضرورتوں کے پیش نظر چیلنجوں کے لیے شہری بلدیاتی اداروں کو واقف کرانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پانی کی بچت سے متعلق ٹیکنالوجی اختیار کرنے پر بھی زور دیا۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے ہنگامی سامان کی پانچویں کھیپ بھیجی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 1200 سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ 4000 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ آر بی آئی نے بتایا کہ خصوصی امریکی ڈالر بھارت روپے فوریکس سویپ سہولت کے تحت 31 اگست تک 136 ارب امریکی ڈالر نقد رقم کے طور پر موصول ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: اینجا دہلی است۔ درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز۔ برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می گردد. این بخش فارسی برنامه‌ریزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امشب، برنامه اسپات لایت، یک ترانه فیلمی هندی، گلهای رنگ رنگ، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.